نوتن جی بھلے ہی آج ہمارے بیچ نہیں ہیں، لیکن اپنی بہترین اداکاری اور سدا بہار فلموں کے ذریعے بھی ہمیشہ ہمارے دلوں میں زندہ رہیں گی۔ ایسی مہان شخصیت کو ان کی جینتی پر ہمارا شت شت نمن۔

और سرمایہ کاری ایجنڈے میں سر فہرست ہیں۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کی زیر صدارت شیلانگ میں شمال مشرقی کونسل کا 73واں مکمل اجلاس جاری ہے۔ سرکردہ فلم ساز پہلاج نہلانی کا آج ممبئی میں انتقال ہو گیا۔ ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس ایران میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی فوجی کارروائی کو ختم کرنے کی مشترکہ کوشش کر رہے ہیں۔ امریکی ایوان نمائندگان نے اس بارے میں قرارداد منظور کی ہے۔ جنوب مغربی مانسون کیرل میں پہنچ گیا ہے اور پہلی عالمی یوگ آسن اسپورٹس چیمپئن شپ آج شام احمد آباد میں شروع ہو رہی ہے۔ خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی اور وینیزویلا کی کارگزار صدر ڈیلسی روڈریگز کے درمیان بات چیت میں توانائی کی یقینی فراہمی، تجارت اور سرمایہ کاری، ادویات، صحت کی دیکھ بھال، نقل و حرکت اور قابل تجدید توانائی جیسے شعبوں میں بھارت اور وینیزویلا کے درمیان اشتراک کے مزید امکانات تلاش کرنے پر توجہ مرکوز کی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے محترمہ روڈریگز سے ملاقات کی۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ بھارت اور وینیزویلا کے درمیان تعلقات کے سلسلے میں ان کے دیرینہ عزم کو احترام کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ ان کے ہمراہ خارجی امور، اقتصادی مالیات، سائنس ٹیکنالوجی اور ٹرانسپورٹیشن کے وزراء کا ایک وفد بھی ہے۔ امکان ہے کہ ان کے اس دورے سے مختلف شعبوں میں دونوں ملکوں کے درمیان رابطے اور باہمی تعلقات مزید مستحکم ہوں گے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا ہے کہ بھارت اور عوامی جمہوریہ لاؤ کے درمیان قریبی تہذیبی روابط ہیں جن کی عکاسی بودھ مت اور رامائن کے مشترکہ وراثت سے ہوتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس سال دونوں ممالک سفارتی تعلقات کے قیام کے 70 سال مکمل ہونے کی تقریب منا رہے ہیں جو دو طرفہ تعلقات میں ایک اہم سنگ میل ہے۔ کل راشٹرپتی بھون میں عوامی جمہوریہ لاؤ کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کا خیر مقدم کرتے ہوئے صدر مرمو نے کہا کہ اکتوبر 2024 میں وزیر اعظم نریندر مودی نے آسیان سے متعلق سربراہ کانفرنس میں حصہ لینے کے لیے عوامی جمہوریہ لاؤ کا دورہ کیا تھا۔ دورے کے دوران کئی سمجھوتے ہوئے تھے جس سے دونوں ملکوں کے درمیان اشتراک میں مزید تیزی آئی ہے۔ صدر جمہوریہ نے کہا کہ اگرچہ بھارت اور عوامی جمہوریہ لاؤ کے درمیان دو طرفہ تعلقات میں اضافہ ہوا ہے لیکن تجارت اور سرمایہ کاری میں مزید اضافے کی کافی گنجائش موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کو اطلاعاتی اور مواصلاتی ٹیکنالوجی، صحت، دواؤں، زراعت، آبپاشی، مینوفیکچرنگ، قابل تجدید توانائی اور بجلی سمیت دیگر شعبوں میں عوامی جمہوریہ لاؤ کے ساتھ اشتراک کو وسعت دینے میں خوشی ہوگی۔ وزیراعظم نریندر مودی کل گجرات اور دمن کے دورے پر رہیں گے۔ وہ سورت میں سڑک، بجلی اور صنعتی شعبے سے متعلق 18,800 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھیں گے اور انہیں وقف کریں گے۔ جناب مودی صحت کی دیکھ بھال کی جدید سہولتیں فراہم کرنے کی خاطر سورت میں 200 بستر والے ای ایس آئی سی اسپتال کا افتتاح بھی کریں گے۔ وزیراعظم حکومت گجرات کے مختلف اہم اقدامات کا بھی آغاز کریں گے۔ میگھالیہ کے شیلانگ میں شمال مشرقی کونسل کا 73واں مکمل اجلاس جاری ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ اس کی صدارت کر رہے ہیں۔ شمال مشرقی خطے کی ترقی کے مرکزی وزیر جترت سندھیا، میگھالیہ کے گورنر سی ایچ وجے شنکر، ریاست کے وزیر اعلیٰ، ڈی او این آر کے وزیر مملکت، مرکزی داخلہ سیکرٹری اور ڈی او این آر کی وزارت میں سیکرٹری سنجے جاجو میٹنگ میں موجود ہیں۔ اروناچل پردیش، آسام، منی پور، تریپورہ، میزورم، ناگالینڈ اور سکم کے گورنر اور وزراء اعلیٰ بھی دیگر سرکردہ شخصیات کے ساتھ میٹنگ میں شرکت کر رہے ہیں۔ سرکردہ پروڈیوسر اور سی بی ایف سی کے سابق چیئرمین پہلاج نہلانی کا آج ممبئی میں انتقال ہو گیا۔ وہ 76 برس کے تھے۔ انہیں بھارتی سینما میں ان کے عام تعاون کے لیے یاد رکھا جائے گا۔ یہ خبریں آکاشوانی

0: سے نشر کی جا رہی ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان نے ایک قرارداد منظور کی ہے جس کا مقصد صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایران میں مزید فوجی کارروائی کرنے سے روکنا ہے۔ یہ قرارداد 208 کے مقابلے 215 ووٹوں سے منظور کی گئی۔ 4 ریپبلکن ارکان نے جنگ کے خلاف ڈیموکریٹس کا ساتھ دیا۔ جنگ سے متعلق صدر ٹرمپ کے اختیارات پر روک لگانے کی ایوان کی یہ چوتھی کوشش ہے۔ ایوان نمائندگان میں منظور کی گئی اس قرارداد کو ریپبلکن کے کنٹرول والی امریکی سینٹ سے منظور کرانا ضروری ہوگا۔ اگر اسے سینٹ میں کامیابی حاصل ہو جاتی ہے تب بھی اس بات کا امکان نہیں ہے کہ ایران کے خلاف فوجی کارروائی پر مکمل طور پر روک لگائی جا سکے گی۔ صدر ٹرمپ اس کارروائی کو ویٹو کر سکتے ہیں جسے ناکارہ بنانے کے لیے دونوں ایوانوں میں 2/3 اکثریت کی ضرورت ہوگی۔ دلی کی وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا آج ساکیت کے میکس اسپتال گئی اور کل مالویہ نگر میں آگ لگنے کے بڑے واقعے میں زخمی لوگوں کی خیریت دریافت کی۔ انہوں نے زخمی افراد اور ان کے کنبے کے لوگوں سے بھی بات چیت کی اور ان کا علاج کرنے والے ڈاکٹروں سے بھی ان کے علاج کے بارے میں پوچھا اور عہدے داروں کو سبھی ضروری مدد فراہم کرنے کی ہدایات دی۔ آگ لگنے کے اس بڑے واقعے میں ہلاک ہونے والوں کے کنبوں کو 10-10 لاکھ روپے کی نقد امداد کا اعلان کیا گیا ہے۔ شدید طور پر زخمی لوگوں کو 5-5 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ مہاراشٹر میں بی جے پی، شیو سینا اور این سی پی کے مہایوتی اتحاد نے اس مہینے کی 18 تاریخ کو ہونے والے ریاستی قانون ساز کونسل کے انتخابات کے لیے 17 امیدواروں کے ناموں کا اعلان کیا ہے۔ کل ممبئی میں ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں مہاراشٹر بی جے پی کے صدر رویندر چوہان نے ناموں کا اعلان کیا۔ جناب چوہان نے کہا کہ وزیر اعلیٰ دیویندر پھڑنویس، نائب وزیر اعلیٰ ایک ناتھ شنڈے اور این سی پی لیڈر سنیترا پوار کے درمیان صلاح مشورے کے بعد سیٹوں کی تقسیم کے سلسلے میں حتمی فیصلہ کیا گیا تھا۔ جناب چوہان نے باغی امیدواروں سے اپنی نامزدگیاں واپس لینے کی یہ کہتے ہوئے اپیل کی کہ اتحاد ان کی تشویش پر مثبت طور پر غور کرے گا۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ میزورم میامہ سرحد سے متصل قصبے چمفائی میں آج 9 مقامات پر بڑے پیمانے پر تلاشی کی کارروائی کر رہا ہے۔ ایجنسی نے کہا ہے کہ یہ کارروائی بھارت میں بڑے پیمانے پر برما سے چوری چھپے غیر قانونی سپاری لانے کے سلسلے میں سرحد پار کے انتہائی منظم نیٹ ورک کے خلاف کی جا رہی ہے۔ بھارتی موسمیات محکمہ آئی ایم ڈی نے آج جنوب مغربی مانسون کے کیرلم پہنچنے کی تصدیق کی ہے۔ آئی ایم ڈی کے مطابق مانسون کے پہنچنے میں 3 دن کی تاخیر ہوئی ہے کیونکہ مانسون کیرلم 1 تاریخ تک پہنچ جاتا ہے۔ موسمیات کے محکمے نے کیرلم اور ماہی میں اس مہینے کی 9 تاریخ تک کہیں کہیں شدید سے بہت شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ پہلی عالمی یوگ آسن اسپورٹس چیمپئن شپ آج شام گجرات کے شہر احمد آباد میں شروع ہو رہی ہے جو کھیلوں کے عالمی منظرنامے پر ایک تاریخی سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی شام کو ورچوئل وسیلے سے اس بڑے پروگرام میں شامل ہوں گے۔ اس چیمپئن شپ کے لیے دنیا بھر سے یوگ کے مداح اور ایتھلیٹس احمد آباد میں جمع ہوئے ہیں۔ اس 5 روزہ چیمپئن شپ میں امریکہ سمیت 60 ملکوں کے 400 سے زیادہ شرکا حصہ لیں گے۔ اور آخر میں اس بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر سنیے۔ نئی دلی میں وزیراعظم نریندر مودی اور وینزویلا کی کارگزار صدر ڈیلسی روڈریگز کے درمیان بات چیت میں توانائی کی یقینی فراہمی، تجارت اور سرمایہ کاری ایجنڈے میں سر فہرست ہیں۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ کے زیر صدارت شیلانگ میں شمال مشرقی کونسل کا 73واں مکمل اجلاس جاری ہے۔ سرکردہ فلم ساز پہلاج نہلانی کا آج ممبئی میں انتقال ہو گیا۔ ریپبلکن اور ڈیموکریٹس ایران میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی فوجی کارروائی کو ختم کرنے کی مشترکہ کوشش کر رہے ہیں۔ امریکی ایوان نمائندگان نے اس بارے میں ایک قرارداد منظور کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹس، موبائل ایپ نیوز آن ای آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر۔

0: اردو مجلس کے سامعین کی خدمت میں محمد علی کمال کا پرخلوص آداب۔ پیش ہے پروگرام انداز نظر۔ سامعین، شاعری ایک عہد کی تہذیب سے دوسرے عہد تک آگے بڑھی۔ اس طرح شاعری نے ماضی سے حال اور حال سے مستقبل کی طرف قدم بڑھایا۔ گولکنڈہ کا بادشاہ محمد قلی قطب شاہ، جو نہایت علم دوست اور ہنر پرور بادشاہ تھا، فارسی اور اردو میں شعر کہتا تھا۔ اس کا ضخیم کلیات اصناف سخن موجود ہے، جو اردو کلام کا سب سے قدیم تر نمونہ ہے۔ اسی لیے اردو شاعری کا ظہور عام طور پر دکن سے مانا جاتا ہے۔ سامعین، شاعری ہندوستانی تہذیب کی ایک حسین اور دلنشین ادبی صنف ہے، جس کے امکانات نہ صرف روایتی ہیں بلکہ جدید دور میں بھی انتہائی وسیع ہیں۔ اردو شاعری میں نظم، غزل، مثنوی، قصیدہ، مرثیہ، رباعی، گیت اور غزل جیسی اصناف موجود ہیں، جو اسے وسعت بخشتی ہیں، اور غزل تو اس کی مقبول عام صنف ہے۔ ماضی میں اردو شاعری کی ایک شاندار روایت رہی ہے۔ تقسیم کے بعد غزل، نظم اور دوہے جیسی اصناف میں نئے اور اچھے تجربے ہوئے، اور شاعری کا کارواں آگے بڑھتا رہا۔ مستقبل میں اس کی ترقی اور بقا کے کیا امکانات ہیں، اور کیا یہ آج بھی اتنی مقبول ہے؟ یہ جاننے کے لیے آئیے سنتے ہیں ایک مباحثہ۔ موضوع ہے اردو شاعری کا مستقبل، اندیشے اور امیدیں۔ مباحثے کی نظامت کر رہے ہیں نعمان شوق۔
1: آج انداز نظر میں خاص موضوع پر گفتگو کے لیے ہم یہاں اسٹوڈیو میں موجود ہیں، اور یہ موضوع ہے اردو شاعری کا مستقبل، اندیشے اور امیدیں۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو مقتدر ہستیاں موجود ہیں وہ ہیں پروفیسر نجمہ رحمانی، جو صدر شعبہ اردو دہلی یونیورسٹی ہیں، اور خورشید اکرم صاحب تشریف فرما ہیں، جو سابق مدیر آج کل کی انفارمیشن سروس سے وابستہ رہے، اور ڈاکٹر ابوبکر عباد صاحب، آپ بھی دہلی یونیورسٹی میں استاد ہیں۔ اور آپ تمام حضرات میں ایک چیز مشترک ہے، وہ یہ کہ سب شاعر، ادیب اور نقاد ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ جو موضوع ہے اس کے حوالے سے روشنی ڈالیں گی نجمہ رحمانی صاحبہ، اردو شاعری کا مستقبل، اندیشے اور امیدیں۔
2: بہت جی شکریہ نعمان صاحب۔ دراصل شاعری کا مستقبل، امیدیں، اندیشے، یہ وہاں سے شروع ہوتے ہیں جہاں سے ہمارا حال شروع ہوتا ہے، اور حال وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں سے ہمارا ماضی ہوتا ہے۔ تو ہم روایت کے ایک تسلسل کو ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ اردو شاعری کی جو فکری روایت ہے، یہ روایت خانقاہ کی بھی ہے، یہ روایت بازار کی بھی ہے، اور یہ روایت دربار کی بھی ہے۔ اگر ہم 18ویں صدی سے اس سفر کو لے کے چلیں اور آج تک لے کے آئے، تو ہم دیکھیں گے کہ وقت کے ساتھ ساتھ سماجی سروکار شاعری میں سمٹ کے آئے، اپنے وقت کے رجحانات اس شاعری میں سمٹ کے آئے۔

0: اپنے وقت کا اسلوب اس شاعری میں سمٹ کے آیا. ہندی روایت بھی اس شاعری میں ہے, فارسی روایت بھی اس شاعری میں ہے. اور یہ سفر 19ویں صدی تک آتے آتے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت تیزی سے تبدیلیاں آئی ہیں, ہر لیول پہ تبدیلیاں آئی ہیں, ہر سطح پہ تبدیلیاں آئی ہیں. عوام سے رشتہ بتدریج بڑھتا چلا گیا ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نظیر کے زمانے میں بھی عوام سے رشتہ تو تھا, جو تصوف کی ایک اسٹرانگ روایت ہمارے یہاں موجود رہی تھی, وہ روایت بھی تو عوام کے مزاج سے ہی ہم آہنگ تھی, یا اس وقت کی سیاست سے بھی ہم آہنگ تھی. سیاست سے, سماج سے اور عوام سے اردو شاعری کا رشتہ ہمیشہ قائم رہا. ایک وقت آیا کہ غزل پہ بہت سے الزامات آئے, بہت سی تہمتیں آئیں, اور وہ سروائیو کر گئی. ان تہمتوں کے بعد بھی سروائیو کر گئی. نظم کسی زمانے میں قابل اتنا نہیں سمجھی گئی تھی. نظیر کے علاوہ کوئی دوسرا شاعر ہمیں نظم کا دکھائی نہیں دیتا, لیکن حال ہی نے اس روایت کو جس خوبصورتی کے ساتھ قائم کیا اور جس توانا شکل میں وہ آج موجود ہے, وہ بھی ظاہر ہے ماضی ہے, خوبصورت ماضی ہے ہمارا ایک. اور حال میں بھی جو تبدیلیاں ہم دیکھ رہے ہیں, فارسی روایت کے اثر سے شاعری آزاد ہو رہی ہے, اور ایک ہندوستانی مزاج, وہ ہندوستانی مزاج جو کسی زمانے میں فائز کے ہاں بھی تھا, یا ولی کے ہاں تھا, یا دکنی شعرا کے ہاں تھا, اس ہندوستانی مزاج کی طرف شاید شاعری لوٹ رہی ہے. سوال یہ ہے کہ اس کی وہ تبدیلیاں ہم آج کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا واقعتاً یہ تبدیلیاں خوش آئند ہیں؟ یہ ایک سوال ہے. یہ سوال میرا خورشید اکرم صاحب سے بھی ہے.
1: جی شکریہ نجمہ رحمانی صاحبہ. اور دیکھیے جو ہمارا موضوع ہے شاعری, اندیشے اور امیدیں, شاعری جو ہے بطور اردو معاشرے میں کم از کم یہ ایک غالب صنف رہی ہے, خاص طور سے غزل, اور اس کا بول بالا جیسے 200-300 سال سے جیسے چل رہا ہے وہ آج بھی قائم ہے, اور جو صورتحال ہے اس کی جو امیڈیٹ اپیل ہوتی ہے, ماس اپیل ہوتی ہے فوراً, اور یہی وجہ ہے کہ یہ مشاعروں کے ذریعہ, مشاعرے آج بھی کراؤڈ پولر ہیں, لوگوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں. تو یہ تو مطلب جو شاعری کی سماجیات ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی شاعری اس طرح سے چل رہی ہے اور شاعری اس طرح چلتی رہے گی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اردو شاعری کو اگر نظم نہیں تو غزل تو بہرحال اس کو چلاتی رہے گی. اور جیسا کہ میں ایک بار پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ غزل جو ہے وہ اب اس کا دائرہ اتنا پھیل گیا ہے کہ وہ مطلب بڑے بڑے انسٹیٹیوٹ, آئی آئی ٹی میں ہو رہی ہے, ہریدوار کے گھاٹ پہ ہو رہی ہے, مطلب فائیو اسٹار ہوٹلوں میں ہو رہی, ہر جگہ غزل مشاعرے ہو رہے ہیں, ہر جگہ ہو رہی ہے. تو اس طرح سے اگر دیکھا جائے تو یہ صرف غزل کی بات کر رہا ہوں میں, نظم نہیں. نظم کا شاعر اب بھی جو ہے وہ اپنے سماج کے لیے, ادبی سماج کے لیے وہ ابھی بھی اجنبی ہے. اچھا اب رہے گی بات, یہ تو سماجیات کی بات ہوئی, تو اس حد تک تو بہرحال شاعری چلتی رہے گی, اس کا کوئی اندیشہ نہیں ہے ہمیں. لیکن مسئلہ امکان کا ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ کوئی بھی شاعری جو ہے, کوئی بھی ادب کا کوئی بھی صنف جو ہے وہ بطور صنف اس کا ارتقا جو ہے, اس کے امکانات جو ہیں وہ دیکھنے کے بعد وہ اس سے الگ ہوتی ہے جو شاعر ادب کی سماجیات ہوتی ہے. یعنی اگر ہم یہ دیکھیں کہ غزل میں ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے, تو ہم یہ دیکھیں کہ غزل میں آپ ظاہر ہے کہ غزل احساسات اور جذبات کو بیان کرنے کے لیے اس کا اظہار ہوتا ہے. اس میں بھی سب سے زیادہ بڑا حصہ, 90% حصہ اس میں سے محبت کے احساسات اور جذبات کا. اس میں حقیقی کتنی ہے, روایت کی پاسداری کتنی ہے, یہ سب ایک الگ موضوع ہے, مگر یہ بنیادی طور پہ ہے. 5-10% جو آپ نے جیسے ابھی فکری روایت کی بات کی تھی, تو غزل زیادہ سے زیادہ فکری روایت کو اس نے نہیں سمیٹا, تصوف کو تھوڑا سا سمیٹا ہے, تصوف کچھ حد تک, اور تصوف کا بھی ایک بہت محدود حصہ جو دریانی جو ہمارے شاعروں کے ہاں آیا ہے نا. ویسے شاعر الگ ہیں جو بالکل فکری, جو تصوف کے گہرے شعر کہتے ہیں, لیکن وہ تصوف کی محفلوں تک محدود ہوتے ہیں, وہ شاعری کے عام لوگوں تک نہیں پہنچتے, وہ شاعری کا حصہ نہیں بنتے. اسی طرح سے مذہبیات کا حصہ جو ہمارے یہاں مرثیے تھے. اب اس وقت کی صورتحال میں مجھے یہ لگتا ہے کہ شاعری کا بطور شاعری, بطور صنف, ایک آرٹ کے طور پہ اس کا کوئی فی الحال مجھے تو کوئی مستقبل نظر نہیں آ رہا ہے, کیونکہ یہ زمانہ نثر کا ہے. شاعری اپنی ماس اپیل کی وجہ سے قائم رہے گی, چلتی رہے گی, اور اردو میں تو خصوصاً, کیونکہ اردو میں اس وقت فکری روایت کی بھی کوئی بہت زیادہ مضبوط بنیاد نہیں ہے. اس میں ظاہر ہے کہ جذبات اور احساسات, پھر اردو والے, اردو معاشرہ جن کیفیات اور جن حالات سے اس وقت گزر رہا ہے, اس میں ایسا لگتا ہے کہ اس کے پاس میں ایک اسکیپ روٹ ہے, ایک بچاؤ کا راستہ اس کے پاس میں, ایک طرح سے فرار کا راستہ اس کو شاعری ہی دیتی ہے. کیونکہ نثر میں اگر وہ, جہاں وہ نثر کے میدان میں آتا ہے, اس کے سامنے بڑے سوال کھڑے ہوتے ہیں, وہ سوال جن کا اس کے پاس جواب نہیں, یا اس کا مقابلہ کرنے کی, اس کا سامنا کرنے کی, اس سے آنکھیں چار کرنے کی اس کے اندر طاقت نہیں ہے. تو اس لیے میں جہاں تک سمجھ پایا ہوں کہ اس وقت شاعری جو ہے اردو میں, اور اردو کی سماجیات کے اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں,